Ngla harami kruntuso loktu ndesa la reitaro minti falba. Harami kruntuso kalkul loktu ala nende chiptor tuno faraskram de tam tama faraskram lefaya lande ada nendiro ita gatikikim.

0: gila mashallah kurutu proskram duklawe kurman dia karanta ba demo wallo no ma proskram dinan shugaba bala kaima ya bana nguro jitaria Muhammad Kamsu nguro mararia ya isha nguro mafunia jumde horilan koronde folfolle sendi diewu sendi roye sendi diewalan te wangana ndaso so tamgada inya kentada ba ndidu kwenye zamye ndidu ampatero kole paraskram dilan da yukuru kirma jamin de doni loktu ala ndia kirinzian birnya bula dia ye loktu ala nzo waya nzaro kawo nza se ku boto so ndure do nza na nosana madero sendiro loktu ayen supur uskupal diolar pal uskupal diyo arak supur au supur lar supur pal u diyo indi supur lar arak diyo nda so nero nun paraskram dro gayen gaya koro kolena man mazamnu ino aga dena ndiro yeno sha koronde palpale sandi men uskun da jukuru aga dema am patulan nafsana do au sandi jim hawre nafsana do yi kamin no ndaso ya nyiro kullata botu falfalle sandi dio wen kafwa ngo kamla gana brusaleke assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: nam duma najin
1: Malum bor
0: managin.
1: Malum bor brain.
0: Balabrinin. Naam, malum bor balabrinin nya krinyan.
1: Ani aw baba ya ba larono ya irama.
0: Naam, bularono ay ko romo.
1: Ah, porin ba bia ba si go aliyo gara.
0: Ngi go
1: bia tin korola dio.
0: Naam, ash tulongi am gade me ya fara
2: sa. Mano ende de kuma te ende ya.
1: Ah kaliwa ti roba ti go ala
0: ko yo ni ko ronde zamun ba ka ande ni ku zam ikin ba ka ande zamun ba na'am kin da men yo yen
1: yo kin diyo mi je
0: kin diyo mi je mana da ta mone yo no mana ngawe ro no
1: ewa mana ngawe
0: mana ngawe ro no
1: mana ar da ik bu kam shim balan
0: ya je wa kam shim balan to wodo mana ngawe ro
1: are kam
0: tin zubani
1: adai
0: mana da adai adai mama na za ta mudurum zimbe mama nam liya mai ala mama ne ah foros ko ngo kam la gade assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: nam du fande
1: asar mana din guro se mati dan buaro
0: tela ngure yin ande bom
1: guro se le mati dan buaro te
0: yewa nya krinyen
1: anda korondo
0: koronde kinda menjen
1: kinara kimi
0: kin ara kimi koro muhammed bukare ngayeno dimi kararo suliyano awo indimbe sha sudin fatorono ayya ayyan dire dimi sinyero karara suliano awo indimbe duno aduna sha fatoro collection ma ayya ayyan
1: dan da kam je wone sakin
0: nan jaram ne arma manyan
1: wone karaya mar dai sa tam tam duniya fatoy ma sokurin
0: akalakin
1: mare
0: dai
1: ari akalakin ya ari yo dani da ko ro
0: yawa kan mike
1: ono mu ko kambaran min ter kandoni me awon da panda ba su gaba
0: ai zamanin
1: ga san da mango
0: ta muturam zila ma na zamanin
1: motoram dalale
0: yawa ta motoron zuma zo nan muka kambaran min
3: nan guyin de
1: bacho ga ni salama re
3: a ni reta elmu ya dinan gulimya ro da me ay mana me afani mi kolum le ralen mi ya
1: dire ya bana da ida da tambi
0: ya bana
2: nan
0: yawa
2: a na koron re
0: korom duono
1: muka kambaran min her kindoni me awono
2: o fila de kultu her de sondin
1: Zapping.
0: Ya bana, wuje. Mawar kamsul muayen.
1: Ayo shero.
0: Ye wa shengwe.
2: Asaro wa filan mu'min.
1: Why?
0: Yo, Yaisha.
4: Yaisha, the shizuno zi.
0: zamne ande ronda tiraye
1: mpo kambara min herkan do ni mawa yawa filamai no zinyo
0: dio ngayano
1: aha leon tuno da
0: ndira askan yana nyiro kan rikala kala wushe kasa duro nyiro askar jena da ngo kam kin yakme assalamu alaikum
1: assalamu alaikum wa rahmatullah
0: wa alaikum salam dufan de wushe ba kura wushe kasa duro kan mi kimila kan da zamnu min
1: ah kwale ta ke
0: ni yawa dai ke fanyi
1: ah ya ya
0: yawa
1: ani to mala mai suno kun do yi duro
0: aye no
1: suno kun do yi duro na
0: tuno aye
4: kudo kun do yi de
0: kudo kun do yi de kudo kun do yi de suno kun do yi de gana za wadum nukutuye tuno
1: ah tuno kun do yi de
0: tuno kun do yi de
1: ah
0: yawa ai zamanin
1: mana da ta motoron zamanzo
0: mana da ta motoron zamanzo no tuno kun do yi de
5: kudo fantoma fango ko
0: kudo fango non
1: dai na kam su limo yana
0: yawa kam su limo ya zabcin
2: ba lon zu garantin ba
0: zabcin

0: Narasan.
1: Narasan krinu iklamita fiskun uskun nota uwa fellanzi FM. Krima safal kalkal. Loktun jedu ne tusu loktuka nala ya roletia sena na dasa india sitia walte ishe forest krama ndi tamtama na ndia kurnozin ada goye kwenen.

0: Ndarason krenui kilamita fiskun uskun nuta uwa. Pruma loktunde sa indi kalkal. Batala loktu ganalaya lini ishena kwa naptundwa ya sayo foros krama nene ndia kurnozi ada guom koturo. Kilewan krenyo.
1: Sambisoro krentima hawara ndarason mita fiskun uskun nuta uwaru wale awa adone larda fori chisadi ya wajin soda nuturo. Loktu adone hawara nde soda itagatie disandima.
2: Sa uu kajire ya sa tulur suwa ya sa larbalte ya.
3: Hawara ndarason nedis sasirata e furtae.

taro shi ma Lionel Messi kuro Alan Batalla done loktu ga Nairo lenyen lenye Batalla ni ishiya nendiro diolwa mana da kanye tana samaro kula shi Messi garamtu mana tina Allen tumangana ndikiruntuye awondola gulte bajimbaro kauduro andia klewan kurensano.

0: Hela Faras Kram Doni. Balil balil cita bermiyo suduna Faras Kram Doni tanasi. Larapa ma wosulan kla doni lamar ra doni siyasa. Fugutuwa. Ade ma tanas maro lamar doni cita bermiyo ya wuzna ikla lantorunye na itagat kien ma. Su ibunu ta jani konduwa umana njuro Faras Kram da itagat kwekin. Kerentu adata ite sura Faras Kram di edlan kuro kusotoro doni isna di shima.
1: Assalamu alaikum. Kerentu ndi birni ya beladia ya sama umaka na nguro primiai.
0: Daji adema kusotu ndi beji kila zao le landoena. Shi ya yi loktu isa njimdi haure duro gaso ndia. Daji sunzu fanyuin. Loktu banabaro kerentu sura Faras Kram di duro gaen. Faras Kram di kwe ada awodone hangala chinti shima. Hakia doni demokratia yi. Engkau rudun itu lada Nigeria, putu doni duksul lada Nigeria, amorzina ide, crazy cinema. Hau kuagul cinema ada kelalan zandanya. Lok tu doni karena satu indim fili lukot lurin dari kelas suruh nalar. Aye no tu doni hau kuajir gul cinema ada tahu cipta bermusuhan. Surudlan ada para sukuro temangana lok tu setia kerana tu setia ro lok tu aye zandia temu anjero program dalan beracun zaya. Selin dalil dari Faras Kram da daunun kudumi tagatte da shi ma loktu da ne karno so da class su dana lance ta buri munde so da panam awa adoni hakwaro loktu da ne karno ya qur'ade ma loktu da ne demokradiya da tidinnan jimi su hangalla sadiya sanna masu ada sandiya notuwa taktira adam awa Faras Kram de nganza zinau da ji loktu banabaro kwasro Faras Kram de dro gain amma ka Faras Kram dro chatto gain dro ada dai dai lenye fule ya de krnye wulti ya Faras Kram da goye goye

0: Darasan.
1: Hawara ade Hadiza Daud Nanjiro Kerazu.
0: Darasan. Darasan. Darasan.
2: Kalkal loktu doni kazi ya kada kishana soda Greenland. Kishana doni larda fo richi sade di tare idazana la tanza kandoro.
3: Kasa di jirisa din kazi ya sendia Greenland madakal turo.
2: Paras kram doni kasa di kamaya ndara sonin yim lada misal saya kakajirelan itagatin maduro ruptu no bayan kamil la panturo.
0: Darasan.
3: Harabi kretu sokrama loktu ndesa u minti meluku una loktu ndia sawa nchida ya kilum kulti ama ya kawduro ada akronu.
4: Zawal.
5: Zawal.
4: Ndifara sa du indin findin luko tiloni sita kuro sudinalan. Zirtari wa muskan barimi ya kada barimi za fiza gomna tiro dowa hazana.
3: Ngao adien, gomna tia karapka anapti kalanzaya. Tartip kada kirturo sakina jami gultina ma ada fasal numdao jamiro kalokturo.
4: Aiso kenasa roto ndi, kazi ya ajiri fasal gultina ma ada greji ni notun tamtam ni mbeji ma. Praskram zawale, ndarasane imtalawa yimla misa misalsa mentulon suwa elan itagatsin maduro ruptine bayen kamila fanturo.
0: Dara.

0: Daji gananzia yi jemi don findin karangay di adin je sendia zu kuradi ma fatwa yerin din fitulurin uskun karangay di enje urzu adi kreidon yobe elan adi yala gedi lar di Nigeria elan. Daji nji adi banna sedina din jemi don hijrawi adi lezina sidino itana so domo turu yela adun nono. Ninye shetima loan mongono maidugurin hawara de lipsana ma da chinsen gokrinye.
1: Fumari bana duwa sashi kunjo ya uzina makriye yobe isha state emergency management agency semela notina made kazal lanzi fila amma jarawa izamzina bana che Dr. M.I. Jalo di shima buen adaside lokti den fato haure delituro sedaka uli jinlan. She no majarawa wanje de alama tadiru fatori mian fidon luko ya kune ya zamzina surobula de ala fuma na kuare ta idilansina. Ade makuru suro na agade gapsina majarawa wanje de zamzina maso ade mbeji lawantiga na bula magremari flatari na ture mhijirawe kokori haidi viskampu eda so war kasuwa ade mabula ma adam mason kuntensna surona turam hijrawe kokori idfis kamfedilan fatori fido luko uskunne ya jamiyar indin fiak luko indine ya zamzu ade ma foto ay firak luko yakne ya banazina lawanti ganalan amiyar indin fido luko lare ya fatori fiak ya ade ma foto ay firak luko uskunne ya banazina surobula ma gremarelan majarawa wanje de fatori mi luko uskunne ya amyan fido luko lare ya zamzu ade ma foto ay fido luko tilonne ya banazina fratari lan fatori mi luko tilure ya kuru amyan fido luko tilonne ya zamzu ade ma foto afia kuluko uskunne ya banazina soroso huwar kasuwa ilan fatori mi luko arakunne ya ammian fia kuluko ya kunne ya zamzu kuru foto afia kuluko arakunne ya banazina ade ma bulama adamlan fatori mi luko dionne ya jemi mian mi luko arakunne ya zamzu ade ma foto afia kuluko indinne ya banazina sina Dr. M.I. Jalo egulji na dunwono soro tajiro amajara wa wanje egultina ma aden loruso bau kuru gargo mate folma urtisina so aden she jemi sodro bereti na wonde na amajara wa wanje zamzana maso adro fatan yi kuru wande njika da wala mfaida ta yi kuru sambisoro muskonza suwa tulza njiko da ata mfaida ta nilifanza soro nchisa kilanza suwa koso wala itikaro sina ade makuru uje mido insendia majarawa wanje zamzana maso ade chida ubana duwa sache kunje sema idro kila kila sedu ade makari anza au kakadanza faida so ade nangam dungila langina zasu ta wada china
0: Ngila shetima lawan mongono ushe ikasa duro daji Nigeria lan luya da Afrika Central lo welti ya di tanoso sidido ni Kamerun ni lan daji bernido dua lalan sumno kura falam na daji nji kirtu dengi burum sadi ada anzile weshima jesion ziyadi ya kirtu rosakana. Daji somno shima maari eshi komita doi pilota sheshima chida doi daji kalanji burum doi insadi ada anzilewe doorzina maari shakurturo seku koljina sendi esho wari so asadin kala daji sendi lardado forinti sadi eshima basila chati adi jilin jigultina maada selino Berni njeme nansa wandi chida hawa Muhammad Aduma hawarada andero lipsi ki Mustafa Gombo Sherife lango kirinye
2: Samno badiari maado eshima ambasadari Ibrahim Babani kuru eshima ashirmado ni karapkado eshima komisyon jubasenji lakchate adi shaganaz suru somno zaburo soloke adi klan mkombo doni eshima ngawana kilsada chida seden klado eshima kenda amsia kuru nyama kuru adi ma kenda njia suru kirga inza suelan daji muradu nza kolza daji lamarado kermo ino taiso adi kujuru sha seden ni kuru adi ma murada amduni eshima kirga inza suelu sama suelu jawa sodeni uru chida adoni klala marado ni sijulio se ada nzulufu foya sama so seden wala da juwa kilma karabkash masabelte shegul jinna njiri awdon zoro kombolinta tatawur sudin ne kanda amso ya bana jinuno da ji klaje na ambassador Ibrahim Mahbabaniye she taida z karabka don shima inyo european na kurade hukuma lardo don almayya na shado ne karabka za shima bmz ta kuruje z ta ada sha askar zinawno kuru shegul jinna la marra sijulu ade shima amdoni kuyeso ronzo ni shawuzo no jamido ni shima bali yeso kanda za kun balin ne shimalar da doni burum sadi adiro dono sikinu no daji suru ci da adi no jamido isa samna lo klasa kanade se ye kla gawana kuldoni katedoni larda doni shim suru kufu karab kan za isa adi na kla dana mana zana no kuru se ye gul zanna amra doni shimalar da za se gawana kla sada kol za daji kinda doni shim kun balin ne larda doni burum sadi adiro dono sikin wada
0: Ngala daji Kamerunin lu yare daji konye kasarata roller di Nigero walti yare sidido yi maradiyelan. Atelier Falbimana somno den kila fataye kila jemido yi hijirao adye kura unza gote maada dawarzana. Daji somno shima maadye gumna den kreido. Maradiyo kwa shima Yusufu mamana risha furumzu kolzu shilan daji. Jemido yi ade miskina sedi hijirao gultuna maada kura unza gota kuradye ma. Sendiro bana kanji malie ya kuradye ma nzile fanza gota aro ade somno shima ada kerturo chukono. Daji suro somno shima maadiyelan amurado niza somno allo ruptana maadiyo daji. Nyanza atawasana gulzen na jemi gultuna maalo kura unza gozen ne. Kuru kila hakku zailan nashiro yi kanji malie lan nien sendi samma suwa sorte nono. gala da jawar gedoro na ptiya da zero alama na du karanga idiya da diplom za bimana shadan za mukon na machida bama adi ya muralar di sendiro daji kida fondoro da program bali.

Gila zoro harami krintin deso wandana ndaka ngeste gozi indaraso krinu kilomita fiskus kunu da uwa fellanze FM. Harami krintin deso